0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

за руку, мислиш, наскільки зможеш. Нам дані ці миті, що може бути дорожче очей твоїх милих сонних, а може ночі безсонних.

Можливо, то трохи наївні слова. Та якби не хотів, то тобі б не сказав, що ти мої зорі, в радості горі. Ти та єдина дорога додому. Ти та одна, що за руку ведеш, у світу без темряви зайвих меж. Коли на край неба за обрій стрибнеш, я без роздумів теж.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Реклама на Коростень FM. Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
1: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
0: Замовляй привітання на Коростень FM.
1: Ми привітаємо!
0: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
1: І улюблену пісню поставимо.
0: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
1: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

всі, хто полюбляє мед, всі, хто полюбляє його качати, як кажуть, знаєте, можемо це слово сказати в лапках, тому що сьогодні відзначається День пасічника України, саме 19 серпня. Всіх ми вітаємо. І взагалі, а хто такі пасічники? Які цікаві факти ми про них знаємо? Пасічник не просто збирач меду. Він стежить за станом бджолиної сім'ї, маткою, кормовими запасами, вентиляцією та захистом від хвороб і шкідників. Бджоли впізнають запах свого пасічника, уявляєте? Після регулярної роботи вони можуть звикати до запаху і поведінки людини та реагувати спокійніше саме на цю людину. Дим має цікаву дію. Коли пасічник використовує димар, бджоли сприймають це як сигнал можливої пожежі і набирають мед. Через це вони стають менш схильними до агресивної поведінки. Взагалі у вулику є справжня спеціалізація праці. Одні бджоли годують личинок, інші прибирають, будують стільники, охороняють льоток або літають за нектаром. Матка може жити взагалі кілька років, тоді як робочі бджоли влітку живуть приблизно лише кілька тижнів. Пасічники можуть визначати стан сім'ї за звуком. Досвідчений бджоляр часто помічає за характером гудіння, чи сім'я спокійна, чи їй бракує корму, або чи відбуваються зміни всередині вулика. Взагалі-то бджоли спілкуються танцями. Так, танець робочої бджоли може повідомити іншим, де шукати джерело корму. Пасічник залежить від погоди. Холод, дощ, посуха чи різке похолодання

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: На календарі середа, 19 серпня. Сонячне літо, як бачимо, ще продовжується, але насолоджуємося кожним днем, тому що серпень вже підходить скоро до свого завершення. А що ж саме сьогодні радять зірки для кожного із знаків зодіаку? Овни, день вимагатиме терпіння, не поспішайте з висновками та рішеннями. Ближче до вечора ситуація стане зрозумілішою. Тельці, вдалий час для фінансових справ і практичних покупок. Можлива приємна новина від людини, з якою давно не спілкувалися. Близнюки, буде багато спілкування та нової інформації саме сьогодні. Довіряйте інтуїції, вона підкаже, кому варто приділити увагу. Раки, а ось ви не беріть на себе чужі проблеми. Зосередьтеся на власних справах і залиште час для відпочинку. Леви, ваша активність принесе результат. День сприятливий для важливих зустрічей, домовленостей і початку нових справ. Діви, з'явиться можливість завершити справу, яка давно відкладалася. У фінансах краще уникати імпульсивних витрат. Терези, а ось вам день обіцяє приємні зустрічі та позитивні емоції. Не бійтеся говорити про свої бажання, вас обов'язково почують. Скорпіони, можливі несподівані зміни планів, не чиніть опір новому. Саме воно може відкрити цікаві перспективи. Стрільці, вдалий день для творчості, навчання та нових ідей. Увечері можливий приємний сюрприз. Козероги, а що ж на вас очікує саме сьогодні, 19 серпня? Козероги, наполегливість допоможе досягти бажаного. Не поспішайте, якість зараз важливіша за швидкість, тому трошки призупиніться, щоб було все якісно. Водолії, сприятливий день для спілкування та нових знайомств. Можлива цікава пропозиція, яку варто розглянути. Риби, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. День добре підходить для спокійних справ, родинного спілкування та відновлення сил. Ось такий гороскоп саме сьогодні, 19 серпня. Всім бажаю мирного дня та вечора.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: На 107.5.
1: Тема дня.
2: У Коростенській громаді працює комісія з прийому готовності закладів освіти громади до нового навчального року. Які перші результати? Про це в розмові із начальницею відділу освіти Аллою Володимирівною Краснокутською. Алла Володимирівна з нами зараз буде на телефонному дзвінку. Дійсно, комісія працює, вже дуже багато ліцеїв, гімназій. Вони перевірили, я не знаю, чи всі вони вже готові до нового навчального року, чи, можливо, якісь недопустимі пустили заклади, і вони зараз будуть вирішувати ці питання, тобто усувати недоліки. В тому числі дізнаємося і про садочки та інші актуальні освітні питання, які зараз є в громаді. Наприклад, що з 10 серпня вже автономними стають у нас заклади освіти. Це 10-й ліцей та 6-й ліцей. Це теж доволі цікаво, тому що ми знаємо, що раніше це був у нас автономними були і 2-й ліцей, і 9-й ліцей. Тепер вже доєднуються ще ліцеї. Ну, що цікавого відбувається, зокрема, і зустріч вчора відбулася, засідання, які питання порушуються, чи будуть дітки харчуватися з вересня, теж цікаво дізнатися. Взагалі, чи оголошено вже тендер, чи, можливо, вже навіть є якісь переможці тендеру. Теж доволі цікаві питання. Взагалі, які ось проблеми, можливо, є в освітній галузі. Їх доволі теж може бути чимало, тому що ми знаємо, що не вистачає працівників в певних закладах. Тому ці питання зараз і задамо Аллі Володимирівні. Моє вітання.
3: Доброго дня.
2: Алла Володимирівна, давайте спочатку поговоримо все ж таки про те, як працює комісія з прийому готовності закладів освіти громади до нового навчального року. Вже всі ліцеї, гімназії, садочки перевірили, чи все ж таки вона ще триває?
3: Дякую за запитання. Так, перш за все мені хотілося б довести до відома радіослухачів, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 1 липня 2026 року визначено тривалість нового навчального року, а саме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року. Задля підготовки закладів освіти до нового навчального року робота була розпочата ще із часу затвердження кошторису на новий навчальний рік, тобто на календарний рік 2026. І з цією метою було зібрано, узагальнено, визначено першочерговість у придбанні для закладів освіти матеріалів та проведення поточних ремонтів. Я декілька словами скажу, що було надано перш за все закладам освіти для підготовки до нового навчального року, а потім зупинюся на комісії на проведення оглядів. Все-таки я думаю, що нашим радіослухачам це буде цікаво. І так працювали при підготовці закладів освіти за декількома напрямками, можна буде сказати так. Перш за все було придбано відповідно до потреби будівельні матеріали та лакофарбові матеріали. Це декількома словами, такі як сатангіс, цитогіс, цемент, фарба, лаки та інше. Задля забезпечення безпекової ситуації перебування дітей у закладах освіти було проведено заміри контуру заземлення та опору ізоляції. Перепровірка вогнегасників проведена, була проведена планова повірка лічильників відповідно до графіку, і в окремих закладах ми провели заміну автоматичних вимикачів. Наступний надзвичайно важливий блок, над яким працювали, це дотримання вимог санітарного регламенту. І тут завжди батьки питають, наскільки забезпечені заклади необхідні для того, щоб функціонувати і забезпечити вимоги цього регламенту. Тому я хочу довести до відома, що за кошти місцевого бюджету було придбано перш за все дезінфікуючі засоби, це не всі заклади освіти, мийні та засоби чищення, мило рідке та господарське. Для закладів дошкільної освіти ще додатково було закуплено туалетний папір, серветки та для харчоблоків сода. Соціальний пакет. Тут теж часто запитують батьки, що зроблено. Перш за все медикаменти зараз закуповуються через систему Прозоро. Для всіх закладів освіти проходять медичні огляди як діти відповідно до графіку, так і за кошти місцевого бюджету проходять медогляди всі працівники закладів освіти. І важливий напрямок, ми знаємо те, що мережа закладів освіти нашої громади включає заклади, що розташовані на території міської місцевості, так і сільської місцевості. Автопарк закладів освіти сільської місцевості нарахує 10 автобусів. І ці автобуси пройшли ремонт вже, і для того, щоб переконатися в їхньому технічному стані, було таку укладено угоду із організацією спеціалізованою, і ці автобуси проходять технічний огляд. Також закуплено дистопливо для їх перевезення. Ну, сьогодні, користуючись нагодою, я б хотіла перш за все, можете всі забігти наперед, але подякувати всім, хто долучився перш за все до підготовки закладів освіти до нового навчального року. Це керівникам. Особлива подяка – це керівникам фінансово-автономних закладів освіти. Ми дуже вдячні батькам, нашим партнерам постійним у підготовці закладів освіти до нового навчального року, до роботи впродовж року. Ну і, звичайно, нашим меценатам. Хочу сказати, що відділ освіти продовжує співпрацю із міжнародними організаціями, тобто долучаємо грантові кошти для того, щоб покращити матеріальну базу. Все ж таки, після підготовки закладів освіти, для того, щоб бути дійсно впевненими в тому, що заклади готові прийняти 1 вересня наших дітей, рішенням виконавчого комітету було створено комісію з громадського огляду, і ось упродовж 2 неділь проходило огляд закладів освіти до нового навчального року. Я хочу сьогодні відмітити, що робота в закладах проведена дуже велика. Не дивлячись на те, що ми живемо в такі надмірно складні повоєнні часи, але люди роблять все. Відділ освіти свого року робить все, це міська влада для того, щоб своєчасно придбати. Проведено огляд уже усіх закладів освіти, окрім 2. Це заклади освіти, які розташовані на території села Хотинівки. Ми знаємо, що там відбулися такі пошкодження цих закладів освіти, тому на сьогоднішній день іде відновлення цих закладів, іде підготовка. Якщо можна, то я скажу декількома словами, що долучилися до цих робіт всі, хто тільки можуть. В першу чергу це наш виконавчий комітет, народний депутат, меценати, ну і відділ освіти, тому що це наше безпосереднє завдання. Хочу сказати, що працівники цих 2 закладів, мабуть, як ніколи об'єдналися в єдині сили, тому що вони розуміють важливість відновлення цих закладів освіти і робиться все для того, щоб повернути і дати можливість дітям з 1 вересня навчатися. Ну, якщо коротко, то так.
2: Алла Володимирівна, а взагалі ось Хотинівський ліцей, садочок, зможуть вони вже з 1 вересня працювати? Наскільки там зараз питання?
3: На мою думку, що так. У закладі загальної середньої, тобто Хотинівському ліцеї, або в закладі загальної середньої освіти, на сьогоднішній день основне, що можна було зробити, вже зроблено. Встановлено назад вікна, які були вибиті. На щастя, можливо, що було просто вирвато вікна і лише декілька пошкоджено скло пакетів. Тому встановили їх назад та, звичайно, на шуруповерті. Але на сьогоднішній день уже народний депутат потужно підключився і цей напрямок він бере на себе на відновлення вікон. Криша покрита силами самого закладу загальної середньої освіти, тобто шифер, який був зірваний, який побитий, було відшукано новий, ну як новий, по мірі можливості і відновлено. По кабінетах, звичайно, є ці питання, там стеля і так далі. Але це те, що буде під силу, і ми на сьогоднішній день розглядаємо питання таким чином, щоб в першу чергу відновити там, де можна. І зробити все, щоб повернути і посадити дітей назад. Що стосується закладу дошкілля, тобто Хотинівського садочку, як ми кажемо так простіше, то покрівлю відновлено за допомогою мецената. В нас у місті зареєстровано підприємство ПМ «Тепло». І його керівник Микола Пархомчук за власні кошти закупив шифер, возі, деревину, тобто всі матеріали, які потрібні, силами своїх керівників відновив покрівлю. Та не всю, звичайно, відновив там, де побито, але на сьогоднішній день садочок покритий. І він не затікає, тобто вже питання закрите. Що стосується вікон, то на сьогоднішній день в мене є інформація, що на себе візьме питання їх відновлення, встановлення аграрна фірма, яка знаходиться на території даного закладу освіти. На сьогоднішній день ці вікна поки що затягнуті плівкою, тобто ми робимо все для того, щоб зберегти матеріальну базу, щоб вона не була ушкоджена ні вітром, ні дощем. І, звичайно, на 1 вересня діти знову ж таки змогли відвідувати садочок. Теплова система не ушкоджена, водоподача не пошкоджена, тобто певний блок вже забезпечений.
2: Громадський огляд відбувся у всіх навчальних закладах, як ви сказали, окрім Хотинівки та садочка. Взагалі всі допущені, чи є такі, які ще, можливо, пропрацьовують і певні недоліки усувають?
3: Питання в тому, що комісія працювала досить скрупульозно. І є моменти, на які в окремих закладах освіти було вказано на доопрацювання. Тому на сьогоднішній день три заклади освіти – це два заклади міської місцевості, один заклад сільської місцевості – має рекомендації допрацювати по певних напрямках. І, звичайно, до 1 вересня знову ж таки комісія в складі виїде і огляне задля прийняття рішення і надання можливості працювати в новому навчальному році. Зауваження незначні, вони не впливають особливо на організацію освітнього процесу, але санітарний регламент безпека є важливими і тому рекомендовано керівникам допрацювати.
2: На початку розмови ви сказали про навчальний рік, який триватиме з 1 вересня по 30 червня. Чому хочу на цьому наголосити? Тому що, можливо, хтось із радіослухачів вже подумає, що 30 червня буде останній дзвоник, а ми завжди звикли у травні. Чомусь так ви сказали? Розкажіть.
3: Так. Ну, перш за все, давайте повернемося до того, що тривалість навчального року, це саме навчальний процес, становить 175 днів. Період канікул під час навчання має бути не менше 30. Але ж ми знаємо з вами про те, в якому часі ми зараз навчаємося. І керівництво закладів освіти – це стаття 30 Закону України про освіту. Не керівництво, а колективи закладів освіти самостійно на педагогічних радах визначають навчальний рік, тобто структуру навчального року.

0: періоду, семестрів, канікули і так далі.
1: Угу. З 10 серпня саме 6-й, 10-й ліцеї, вони вже стали автономні. І також у нас є ще 2-й і 9-й, які раніше стали автономні. Скажіть, будь ласка, а що зміниться, чи, можливо, не зміниться для самих педагогів, батьків, діток, чи це лише просто ось зміна структури?
0: Ні, це не зміна структури. Фінансова автономія, ну, перш за все, знову ж таки, повертається до закону України про освіту. Стаття 23 надає закладам освіти автономію. Це і організаційно, і кадрову, і фінансову господарську, і фінансову. Що це дає закладам освіти? Заклад освіти буде бачити чітко фінанси, які передбачені саме на цей заклад освіти, і їм простіше у проведенні, придбанні тих чи інших матеріалів чи проведення тих чи інших видів робіт. Адже коли заклад знаходиться у підпорядкуванні відділом освіти і обслуговується централізованою бухгалтерією, ми розуміємо, що є вимоги по закупівлях через систему ProZorro і до певних сум. І тому часто приходиться навіть на незначне придбання нам проводити тендерні закупівлі. Заклади освіти у міру тих фінансових кошторисних надходжень, які будуть на іменно дані на їхній заклад, будуть мати можливість більш спрощено проводити ці закупівлі і більш уже на місці коригувати відповідно до потреби самого закладу освіти, а не у загальному.
1: Угу. А ще таке...
0: Для вчителів особливо, що це впливає батьків, нічого. Скажу відкритим текстом. Але це дає можливість спрощеніше вирішувати питання, які стосуються фінансових.
1: Ще таке запитання. Вже скоро розпочнеться новий навчальний рік, 1 вересня. Чи будуть харчуватися дітки? Тому що батькам це теж важливо. Чи оголошено тендер, чи, можливо, вже навіть є переможці? Як в цьому плані?
0: Так. Оголошено тендер на закупівлю харчування дітей у закладах освіти. У цьому році на 2 семестр дана субвенція по листопад місяць. Якщо у тому році було дано зразу на 1 семестр з січня по травень включно, то на сьогоднішній день держава поки що надала субвенцію на оці місяці 3 – вересень, жовтень, листопад. Тому проводиться закупівля на ці 3 місяці. На сьогоднішній день ми оголошуємо, хто вже оголосив, хто оголошує, тому що самостійні заклади, вони самостійно оголошують, ті, що обслуговуються централізованою бухгалтерією, оголошується тендер на закупівлю через відділ освіти, оголосили на прогнозовану суму. Чому? Тому що 20 серпня ось буде сесія і до нас надійдуть ці кошти. Чи маємо надію? Ну, ви знаєте, я навіть відкидаю думку про те, що ми не будемо харчувати наших дітей. Це першочергове питання. Держава ставить, місто ставить, громада ставить, і ми перед собою ставимо завдання. Тендер оголошений, маємо надію, що харчування розпочнеться з 1 вересня.
1: Алла Володимирівна, проблемні питання. Дуже багато вже навіть і в громадах говорять про те, наприклад, в Малині кухарів в садочках не вистачає. Як у нас із кадровою політикою, кого не вистачає, можливо, саме зараз послухають і, можливо, влаштуються на роботу, є які вільні вакансії. Як у нас із цим?
0: Ви знаєте, я хочу сказати, що на превеликий жаль, на сьогоднішній день кадровий голод притаманний не тільки нашим сусіднім громадам, але й нашій громаді. Я пам'ятаю часи, коли черга була на працевлаштування як педагогічних працівників, так і технічних працівників. Я хочу сьогодні звернутися до всіх, хто чує, хто має фахову освіту. Дійсно, на сьогоднішній день у нас є проблема з кухарями. Чим це перш за все пояснюється? Ну, перш за все, будемо казати відкритим текстом, це заробітною платньою. Наші громадські організації, тобто частні, мають можливість платити значно вищу заробітну плату в порівнянні з нами. І тому на сьогоднішній день, про це вже знають керівники закладів дошкільної освіти, відділ освіти проводить обрахунки призначень по галузі дошкілля і буду піднімати питання перед міською владою щодо доплати хоча б 50% кухарям. Адже люди, які стають о 6-й ранку, приходять до закладів, готують обіди, смачні обіди, я хочу сказати,

0: батьки нарікань не було в тому році. Отримай заробітну плату на руки лише 6 800 гривень. Звичайно, в кого діти, в кого сім'я, та навіть самому це дуже важко прожити за ці кошти. Окрім того, в нас є вакансії за всіма напрямками, як педагогічними, так і технічними. Є потреба на помічників вихователів, є потреба і на технічних працівників у закладах загальної середньої освіти, є потреба і вчителі історії, і інформатики, ну, тобто можна перераховувати безкінченно. Є вакансії на працевлаштування психологів, логопедів, тобто вакансії є, але робиться все це для того, щоб на 1 вересня ці питання були вирішені. І діти не відчули на собі ось цих питань.
1: Є й приємні новини, наприклад, в соціальних мережах. Сьогодні всі вітають нового директора Кожухівської гімназії Віталія Гарячого. Доволі молодий хлопець. Як бачимо, молодь вже доєднується і стає керівниками, так?
0: Так, я хочу відмітити, що це наймолодший керівник, який буде працювати в закладах загальної середньої освіти нашої громади. Нещодавно проходив конкурс на заміщення вакантних посад. І ви знаєте, всі члени комісії з таким доброю, мабуть, внутрішньою підтримкою слухали презентацію розвитку даного закладу на майбутнього, як бачить директор, і той запал, який він намагався показати, що він вже готовий сьогодні робити для того, щоб заклад існував. І це приємно. Але б хотілося б, знову ж таки, щоб конкурс на заміщення вакантних посад і бажаючи на посади директорів шкіл був значно більшим. На сьогоднішній день, як не прикро, це 1-2 людини.
1: Дякуємо, Алла Володимирівна, за дуже таку актуальну розмову. Ще будемо зустрічатися або в студії, або в телефонному зв'язку. Будемо порушувати різні актуальні питання освіти, тому що, як бачимо, за дітками наше майбутнє, а освітня галузь дуже важлива. Дякуємо вам.
0: Дякую. Тема дня.

Вже пройшло гаряче літо, гуцулиншу любить скрито, а гуцулку чорноброву він в останній раз прощає.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростань ФМ. І зараз ми вам розкажемо про той забіг героїв, який щороку відбувається в останній місяць літа. Останній місяць літа, як бачимо, вже в нас наступив, тож ми чекаємо на цей забіг. Тож, реєстрацію на 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відкрито. Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» – це не змагання за першість. Кожен кілометр цього забігу – це крок пам'яті. Кожен учасник – голос вдячності. Ми біжимо не заради перемоги чи медалей, а щоб пронести ім'я полеглого захисника чи захисниці України на своєму стартовому номері, вшановуючи їхній подвиг. Адже найважливіше, щоб жодне ім'я героя не було забуте, а пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, жила в наших серцях і наших кроках.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
2: До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримують разову грошову виплату. Хто має право на допомогу? У яких розмірах вона надаватиметься та яким буде порядок її виплат у 2026 році, розповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Світлана Антонюк.
3: Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 602 про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань у 2026 році. Цьогоріч виплати до Дня Незалежності України встановлено у таких розмірах. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною – 3100 гривень, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю першої групи – 3100 гривень, другої групи – 2900 гривень, третьої групи – 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання і батьків, 1000 гривень. Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України, дружинам, чоловікам, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, 650 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Зауважу, що для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин установ організацій, де такі громадяни проходять службу, працюють на підставі поданих роботодавцями заявок. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу, не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. У заяві до вільної форми необхідно зазначити реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунка для одержання виплати, реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати. До заяви додаються копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи. Хочу зазначити, що заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2026 року. Подати заяву на виплату можна в один зі способів – особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим, зареєстрованим місцем проживання – поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України.
1: Актуально.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Підтримка молоді. З 1 вересня стипендії для студентів зростуть вдвічі. Про це і поговоримо. Підвищення стипендій з 1 вересня 2026 року – це черговий крок держави для підтримки молоді, розвитку людського капіталу та стимулювання якісної освіти в Україні. У державному бюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 мільярда гривень на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 мільярда гривень більше, ніж у 2025 році. Отож, заклади вищої освіти. З вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії. Перше. Стипендія президента України зросте з 10 тисяч гривень до 20 тисяч гривень на місяць. Стипендія Верховної Ради України з 4 400 гривень до 8 800 гривень. Стипендія Кабінету міністрів України з 4 тисяч гривень до 8 тисяч гривень. Мінімальна академічна стипендія зросте з 2 тисяч гривень до 4 тисяч гривень. Підвищена академічна за особливі успіхи з 2 910 гривень до 5 820 гривень. Стипендія за галузевим принципом зросте з 2 550 гривень до 5 100 гривень. Стипендія за галузевим принципом підвищена зросте з 3 710 гривень до 7 420 гривень. Заклади фахової передвищої освіти, тобто коледжі. Для студентів коледжів також передбачене підвищення. Отож, стипендія президента України зросте з 7 600 гривень до 15 200 гривень, стипендія Верховної Ради України з 3 320 гривень до 6 640 гривень, мінімальна академічна стипендія з 1 510 гривень до 3 020 гривень, підвищена академічна за особливі успіхи з 2197 гривень до 4394 гривні, стипендія за галузевим принципом з 1 930 гривень до 3860 гривень, а також стипендія за галузевим принципом підвищена з 2809 гривень до 5618 гривень. Нагадаємо, що Держбюджет 2026 року розроблений Міністерством фінансів України та ухвалений Верховною Радою України 3 грудня 2025 року. Нові підвищені розміри стипендій почнуть діяти вже з 1 вересня 2026 року.
1: Let's Talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM. Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
1: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
0: Замовляй привітання на Коростень FM.
1: Ми привітаємо!
0: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
1: І улюблену пісню поставимо.
0: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
1: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
0: Прокачаємося на хвилі 107.5 Коростень ФМ. Тож продовжуємо прокачуватися разом з нами, разом зі своєю улюбленою хвилею. І дуже круто, що навіть влітку, коли ви десь там відпочиваєте, чи десь на дачі, а можливо в відпустці, все одно надсилаєте нам свої запитання. Ось як пані Ганна запитує, чи правильно вживати слово «придані» в контексті військових підрозділів? Може краще «підпорядкований» чи «прикріплений»? Відповідаємо – ні. У військовій справі тільки вживаємо слово «приданий». Так фіксує і тлумачний словник. Ось, наприклад, розкажу вам із певних текстів відомих творів. Танкісти були придані піхоті і діяти мали спільно з артилерією. Це за письменника Смолича. Або, наприклад, як писав Гончар, взводи були придані до окремих стрілецьких рот. Звідки почерпне відомості сержант Султанов, не маючи зв'язку навіть із піхотною ротою, до якої придана його гармата. Всі ми знаємо це із контексту твору Загребельного. Тож, правильно вживати слово «придані».
1: Прокачаємось на користь.

0: використання FM 107.5.
1: Теплим вечором знов я один, дощ мені шепт.

якщо б можна час повернуть назад, я б не зірвав цю ружу в той самий час. Бо білий холод і червона кров змішались в слові одному – любов.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13:00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних гідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21:10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з «Рекс». Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Сьогодні, 14 серпня, відзначається Всесвітній день бездомних тварин. Знаєте, в нашому місті, та й взагалі в громаді, ну і не лише в нашому місті, в Україні, така тенденція зараз з'явилася, що дуже багато до травмпунктів звертаються людей саме з укусами тварин, зокрема собак, котів, ну і також інших хижих тварин. Не знаю, чому так, звісно, яка причина, але те, що в нас дуже багато безпритульних тварин у місті, це дійсно факт. На сьогодні закон гуманний, лише стерилізація може посприяти вирішенню цього питання, але те, що тваринки на вулицях залишаються, вони і будуть залишатися. Тому що коли їх стерилізують, потім вже ветеринари їх відпускають там, де вони проживали. Звісно, я була на нараді, в міській раді, це питання порушував і представник управління житлово-комунального господарства, і також міський голова Володимир Москаленко сказав, що лише побудова притулку може вирішити це питання. Тоді вже тваринок заберуть з вулиці, вони будуть проживати в притулку. Хоча на це, звісно, потрібно дуже багато коштів, тому зараз міська влада шукає можливості, шукає спонсорів, шукає такі різні міжнародні гранти для того, щоб вирішувати це питання. Але чому ж тваринки кусаються? Пам'ятаєте, в одному з ефірів у нас був представник саме травмпункту, і він сказав, що вони найбільше нападають на людей, які, звісно, ходять з паличками, тому що тоді вони бачать якусь, вбачають в цьому небезпеку, ну і також з торбинками, і якщо там хтось бавиться, чи, можливо, дітки якось дразняться, і от такого роду. Тож, поговоримо, чому все ж таки тварини можуть кусатися, які фактори цьому сприяють. Собака може кусатися з різних причин, і це не завжди означає, що вона агресивна. Наприклад, страх або тривога. Собака захищається, коли відчуває небезпеку. Також захист території, їжі чи іграшок. Біль або хвороба. Навіть лагідна собака може вкусити, якщо їй в цей час дуже боляче. Також гра. Цуценята часто кусають руки, бо ще не навчилися контролювати силу укусу. Може бути погана соціалізація або відсутність навчання. Також захисна реакція. Наприклад, коли хтось наближається до господаря чи цуценят. Перезбудження. Собака може втратити контроль під час гри або сильного стресу. Якщо собака раптово почала кусатися, особливо якщо раніше такого не робила, варто показати її ветеринару, щоб виключити біль чи захворювання. Ну, це стосується більше домашніх тварин. Бездомні собаки можуть нападати на людей, особливо якщо вони бояться людей або мають негативний досвід. Ну, ми знаємо, що якщо, наприклад, собаку колись побили, вона вже стає агресивною і таким чином може вкусити. І коли вона захищає територію, їжу чи цуценят. Також, коли собаки живуть з граєю у групі, можуть поводитися вони сміливіше і в такому разі нападати. Також, коли собаки хворі, травмовані або сильно налякані. Звикли, що люди тікають від них і починають переслідувати. Якщо зграя собак наближається, потрібно не бігти і не кричати. Це порада. Зупинитися, не дивитися їм прямо в очі, повернутися боком і повільно відходити. Якщо є можливість, спокійно зайдіть в магазин, під'їзд, за паркан або в інше безпечне місце.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13:00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21:10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5, Коростень FM, як завжди, відповідаємо на ваші питання або порушуємо актуальні теми. Тож ветерани та їхні рідні можуть безкоштовно навчатися наразі в автошколах. Учасники бойових дій та ветерани в Україні мають право на безоплатне проходження курсів водіїв та відшкодування вартості навчання на здобуття або відкриття нових категорій у будь-яких акредитованих автошколах або комерційних чи спеціалізованих безбар'єрних автошколах за рахунок державного бюджету. Хто може скористатися цією програмою, поговоримо детальніше. Це ветерани війни та особи, які звільняються або звільнені з військової служби. Військовослужбовці Сил оборони України, які брали безпосередню участь у заходах з оборони держави на період воєнного стану та 3 місяці після нього. Члени сімей вище зазначених категорій та члени сімей загиблих, захисників і захисниць. Особи з інвалідністю внаслідок війни. Для них також доступні спеціально адаптовані автошколи з ручним керуванням. Як записатися на безкоштовне навчання? По-перше, оберіть автошколу та зверніться до вашого органу соціального захисту. У нас це управління праці соціального захисту. Всі ми знаємо, де знаходиться Шевченка 8. Які документи потрібні? Паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій або інший документ, що підтверджує статус, довідка про безпосередню участь у бойових діях захисті України, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом, копія індивідуальної програми реабілітації за наявності інвалідності. Після погодження оформлюється тристоронній договір між органом соцзахисту, автошколою та вами, після чого починається навчання, теорія і практика загальною тривалістю близько 11 тижнів. Я, до речі, сказала адресу Шевченка 8. Мабуть, більше будуть знати про це в ветеранському відділі, а він знаходиться на музейній 5.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: На Одещині реактивний шахет атакував пасажирський потяг, внаслідок чого загинули машиніст і помічник локомотива. 340 пасажирів та поїзна бригада, серед яких немає постраждалих, були евакуйовані в безпечне місце. Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час одержання частини хабара на загальну суму 15 тисяч доларів. Посадовець повинен був зняти трьох військовозобов'язаних із розшуку в системі оберіг і допомогти їм з бронюванням. Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади. Україні від США необхідні 5% ракет-перехоплювачів «Петріот», щоб пережити зиму, і 10%, щоб знищити всі російські балістичні ракети. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Цього року у нас у 2,5 рази менше перехоплювачів, ніж було в 2025 році. У Росії вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж було раніше. Якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети Росія. У мене є 1%, сказав глава держави. За словами Зеленського, його дні минають у мільйонах телефонних дзвінків та непрозорих переговорах із союзниками щодо отримання додаткових ракет. У липні в Україні загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року. Про це повідомила моніторингова комісія ООН з прав людини в Україні. Так, загинули щонайменше 437 цивільних, а 2610 були поранені, що на 30% більше порівняно з червнем і на 70% більше порівняно з липнем 2025 року. Загалом 24 лютого 2022 року підтверджено загибель щонайменше 16874 цивільних українців, зокрема 820 дітей. Прах полковника армії УНР і першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця доправили в Україну. На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями. Раніше цього тижня стало відомо, що в Нідерландах у Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків Євгена Коновальця. Його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. У місті Севастополь в тимчасово окупованому Криму пролунав вибух. Загинув Роберт Шагеєв, колишній командир підводного човна «Запоріжжя». Про це повідомив телеграм-канал «Супернова Плюс». У 2014 році він перейшов із ВМС України на службу до ВМФ Росії. За даними каналу, виконавцем теракту була жінка. Попередньо пристрій було закладено в урні поряд з лавкою. У цей момент чоловік йшов сходами разом із другом. Від одержаних травм він загинув на місці. Вибух був такий гучний, що спочатку подумали, що до будинку влетіла БПЛА, пише один з прокремлівських телеграм-каналів. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: У Коростені в парку Древлянський вперше під відкритим небом відбувся відкритий турнір з боксу «Кубок Древлян». У спортивних поєдинках взяли участь команди з Коростеня, Житомира та Овруча. Усі учасники продемонстрували хорошу підготовку, силу, витримку та волю до перемоги. Організаторами турніру виступили громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» спільно з відділом молоді та спорту Коростенської міської ради. Саме сьогодні в «Актуальному» більше дізнаємося про цей турнір, дізнаємося про переможців і взагалі, як виникла ідея з нашими гостями. А сьогодні в нас в гостях на хвилі 107.5 Коростень FM Дмитро Рашко, керівник Коростенської міської федерації боксу, а також Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств, та Олексій Курдиш. Курдиш, тренер з боксу. Мої вітання.
2: Дякую.
1: Дмитро, одразу питання до вас. Ми вже бачили телесюжет, ви вже трошки розповідали. Взагалі, ось Кубок Древлян, як виникла така ідея, і в тому числі ще й на День молоді 12 серпня проводити?
3: Ну, це була маленька мрія наша, створити таке свято для дітей, для розвитку нашого міста спорту, боксу саме. В майбутньому будемо робити з кікбоксу ще, з ММА, з бойових мистецтв. Була мрія, і ми вирішили її здійснити для нашого міста.
1: Як все пройшло?
3: Все пройшло дуже добре, дуже гарно, дуже багато людей, глядачів було, мам всяких, всіх було, всіх, все добре було.
1: Визначали якось переможців, чи все ж таки поєдинки і перемога – це дружба була? Чи все-таки були місця переможні?
3: Були переможні місця, дуже багато показали видовищних поєдинків, дуже сподобалось. Були призові місця, да, робили.

0: Коростень призові місця взяв?
1: Звичайно, дуже багато призових місць взяли. Також багато призових місць Житомир взяв та Овруч, так.
0: Угу. Олексію, ви тренер з боксу. Взагалі, ось на вашу думку, як виступали діти? Чи не лише діти?
2: Діти загалом також чудово виступили. Наша підготовка пройшла успішно. Ми підготували хлопців. Я рахую класно. Тому далі
0: лише більше... хлопців, так? Дівчаток не було.
2: Дівчатки були, одна пара дівчаток була, також чудово виступили. Ніхто, так сказати, не розгубився, класно себе показали, і далі більше я буду працювати над цим.
0: Я на початку розмови сказала, що були представники з Житомира, Овруча, мабуть, ще Малин теж був, так? Якщо я не помиляюсь.
1: Малина не було, вони не змогли приїхати.
0: Угу. І Коростень.
1: Так.
0: Давайте розкажемо все ж таки, хто представляв Коростень. Ось мені дуже-дуже цікаво.
1: Коростень представляв спортивний клуб «Раунд». Це громадська організація «Раунд-клуб», якої засновниками є ми.
0: Угу. А хто там тренери в «Раунді»?
1: Тренер Олексій Курдиш та Рашко Дмитро.
0: Угу. Дуже-дуже ось цікаво, Андрію, а ви не є тренером в раунді?
3: Так, я являюсь тренером в раунді, але я більш спеціалізуюся на змішаних єдиноборств.
0: Просто дуже цікаво, що це таке. Чим відрізняється від боксу?
3: Більш обширне направлення, тому що у нас є поєднання боротьби, ударів ногами, локтями, колінами. Такий вид спорту, який більш приближений максимально до вуличного поєдинку.
0: Угу. Ваші вихованці на Кубку Деревлян не були?
3: Ні, були.
0: Теж представляли?
3: Так, звісно. Трьох вихованців я заявив прийняти участь в боксі. Для них це теж гарний досвід отримати, навіть прийнявши участь чисто в боксі. Двоє з них гарно себе проявили, показали, зайняли призові місця. Один, звісно, трошки не дотягнув, але є над чим працювати.
0: В чому успіх? Ось як боксеру все ж таки зайняти переможні місця? Як ви налаштовуєте своїх хлопців та дівчат? Андрій?
3: Вперше підтримуємо, щоб вони не сильно емоційно підгорали перед поєдинком. Перед самим виходом на поєдинок намагаємось теж провести якусь розмову, підтримати, налаштувати на поєдинок, дати якусь пораду, що робити, як діяти. І що прислухалися до тренера, який стоїть в углу і секундує.
0: Угу. Як взагалі в нашій коростенській громаді розвивається бокс? Тому що якось більше, звісно, ми говоримо про футбол, так, чесно кажучи, трошки більше, якось про бокс менше, але ми бачимо, що навіть ось такий відкритий турнір, це ще раз, як нагадування, ви заявили про те, що бокс в Коростені є, як бачимо, доволі такий потужний. Дмитро, ось як взагалі розвивається бокс? І коли була створена школа, ринг?
1: Зараз ми розвиваємо цей напрямок, тобто бокс. В майбутньому також зробимо турнір по кікбоксингу, як каже Андрій.
0: А до речі, в чому різниця? Ми бачили всі мультфільм, звісно, з пандою. Але в чому різниця?
1: Різні, як Андрій казав, локті, коліна додаються. Це дуже різноманітний такий вид спорту, який теж цікавий. Ми теж будемо його розвивати, робити турніри в нашому місті. Також.
0: Угу. Де займаються боксери?
1: В спортивному клубі «Раунд».
2: Шевченка 25.
1: Шевченка 25.
0: Угу.
1: На третьому поверсі.
0: Хто може, наприклад, ось із наших радіослухачів або всі, хто будуть дивитися наш ефір, можливо, захочуть своїх діток привезти? Якого віку у вас дітки, хлопчики, дівчатка? Як до вас потрапити?
1: Ми займаємось дітьми з 5 років. Це спочатку індивідуальні тренування будуть, а потім вже з 8 років ми беремо на вже більш групові тренування, там вони спілкуються, розвиваються.
0: Угу. Олексій, взагалі, ось ви як тренер, ваша порада, хто може точно йти в бокс, а хто, можливо, і не варто пробувати? Є ось такі якісь обмеження? Чи все ж таки всі можуть пробувати? Що це за діти мають бути?
2: Дуже цікаве питання, я скажу. Залежить від бажання. Залежить від бажання, тому що в мене були такі хлопчики, такий, наприклад, хлопчик Богдан, привіт, Богдан, якщо ти нас чуєш, Йому на той момент було 4 рочки, коли він до нас прийшов, і показує він себе дуже чудово. На свої 4 роки він дисциплінований, він слухав команди, він слухав поради, він все робив чудово. Тому такі вікові моменти, я б сказав, що це більш залежить від бажання спортсменів. Тобто вікові моменти, вони вже, ну так, ми їх враховуємо. Ми враховуємо і знаходимо підхід саме під діток. Так.
0: Угу. А ось якісь є обмеження, наприклад, там худенький хлопчик чи дівчинка, тому що бокс – це ж витривалість, щоб його там не побили, чи все ж таки ні? Ви потім виховуєте цих дітей?
2: Ні, ми підбираємо саме стиль під кожного, тому що комусь там ближній бій, комусь треба працювати передньою ручкою. Ми дивимося саме, якраз як такий там худенький, високий, ми там працюємо на дальній дистанції, там низенький, такий плотненький, ми вже йому ставимо такий ближній поєдинок.
0: Розкажіть трошки про своїх вихованців. Чи є у вас чемпіони, можливо?
1: Є чемпіон Житомирської області, зайняв перше місце, був турнір в Житомирі, в місті Житомир. Також працюємо зараз, ми не так довго вже тренуємо, щоб багато було чемпіонів, але ми працюємо в цьому
0: напрямку. А скільки ось раунд існує?
1: Раунд існує ось четвертий рік вже.
0: Угу.
1: І ми тільки почали вже робити турніри, їздити по турнірам і так далі.
0: Дуже багато у вас вихованців на сьогодні?
1: На даний момент так, дуже багато, до 100 вихованців. Ми всіх тренуємо, не тільки по боксу, а по кікбоксингу.
0: Угу. Наскільки ось Андрію часто проходять тренування?
3: У мене тренування проходять кожен день. Тобто я особисто займаюся більше і індивідуально з дітками, з дорослими. А групові тричі на тиждень, так само діти, дорослі.
0: Угу. Просто дуже цікаво, можливо, дійсно зараз хтось нас почує чи побачить, ось це безоплатна школа, чи все ж таки у вас є індивідуальні платні уроки?
1: Це безоплатна школа, але є індивідуальні, якщо хочуть бійці ще трішки більше собі перейняти всяких тренувальних таких занять, то доплачують та тренуються, отримують більше опиту.
0: Скільки у вас тренерів? Троє, так? Ви?
1: Троє,
0: і все?
1: Так.
0: Більше немає?
1: Ні.
0: Дівчатка
1: ні.
0: Ходять?
1: Так, зараз почали дуже багато дівчат ходити насамперед.
0: Угу. Чому саме дівчата обирають бокс? Дуже цікаво.
1: Ми починаємо популяризувати в нашому місті бокс, вони бачать, їм це цікаво і хочуть себе проявити, я думаю.
0: Андрію, розкажіть, будь ласка, ось взагалі, як не боятися стати боксером? Тому що, знаєте, якщо всі ми уявляємо бокс по фільмах, то це кров. Ну, чесно кажучи, це синці якісь можуть бути, не дай Боже, щось зламати. Ось, і тому в декого, можливо, якісь перепони є, тому що не обирають бокс, наприклад, бояться, що щось може там статися з їхньою дитиною, особливо батьки бояться. Чому не боятися? Ось, на що ви звертаєте увагу?
3: Дивіться, насамперед, страх – це нормально. Діток, якщо нам приводять на тренування, в першу чергу ми теж вчимо їх контролювати свої емоції, вчимо не боятися пропускати удари і вчимо захищатися, в першу чергу, не тільки бити. І в цілому страх – це така річ, яка повинна переборюватися. Uh-huh. Тобто, якщо є страх якогось конфлікту, поєдинку, тобто з цим потрібно працювати, щоб цей страх відходив на задній план. То він в кожного є, в кожного з нас він теж був, як тренерів, в свій час, коли ми починали займатися, але він переборюється. Тобто особисто по собі знаю, у мене був певний період, коли в мене дуже сильний був страх.
0: У вас?
3: Поєдинків, да, дуже сильний.
0: І як прям, ви перебороли його?
3: Через страх ходив на тренування. Угу. Прям через страх, такий мандраж. Я знав, що там сьогодні спаринги, я йду на тренування, мене ніхто не змушував. Але самостійно.
0: Наскільки школа забезпечена спорядженнями? Наскільки діти убезпечені від того, що, можливо, десь дійсно від ударів?
3: Ну, ми наголошуємо всіх батьків, які проводять дітей, щоб дітям закупляли екіпіровку. Тобто ми пояснюємо, що необхідно, який захист, для того, щоб тренування для них були максимально безпечні. І також під час тренувань не допускаємо прямо жорсткого контакту, щоб діти один одного не травмували, тому що в наших інтересах, в першу чергу, дати дітям знання і навчити правильно працювати. Працювати грамотно, технічно, з розумом, з чистою головою. Тому що, так як тренери, ми виховуємо не тільки, розвиваємо фізичну силу, ми й дисциплінуємо, закаляємо характер дітям. Тобто ми віддаємо якусь частинку себе.
0: Тобто Олексію, а дітки зараз на канікулах, чи все ж таки тренування продовжується, а можливо ви готуєтеся до якихось зборів чи якогось чемпіонату? Що зараз у вас відбувається?
2: Так, зараз взагалом у їх по школам канікули, ми знаємо, але ні, в нас завжди йде праця, ми завжди їх робимо краще, так сказати. Тому що в боксі, як Андрій сказав, в першу чергу важливий захист. І не тільки в боксі, саме в бойових мистецтвах наша задача навчити їх не робити боляче іншим людям, а в першу чергу вміти захистити себе. Тому ми ставимо акцент на цьому, щоб вони приходили, щоб вони вчилися захищатися в першу чергу. І вже тоді з цим вмінням планували своє майбутнє.
0: Чи не зловживають діти, наприклад, ті, хто займається боксом, десь поза тренуваннями, в ліцеях, на вулиці, ви вчите їх? Тому що я боксер, все мені, все можна.
2: Проводимо такі розмови, проводимо виховання, це наша також робота, це наш обов'язок, я вважаю, тому що ми вчимо серйозним речам, це люди, які будуть вміти робити боляче, і це велика відповідальність, ми не можемо не проводити з ними ці розмови. Тому так, ми проводимо, обов'язково проводимо, і якщо якісь такі, слава Богу, такого не було, але якщо такі моменти будуть, ми будемо їх присікати на початку.
0: Всього вистачає, ось, наприклад, для занять боксом? Чи все ж таки є якісь проблеми, на які варто б звернути увагу? Можливо, саме зараз якісь меценати знайдуться чи спонсори подивляться наш ефір?
1: Так, зараз підключаємо дуже багато меценатів, просимо в них допомоги, але ще спортзал потребує допомоги як такої, тому що ми все робимо за свій кошт. Ну і стараємось залучати всіх, хто може допомогти розвивати бокс та кікбокс, бойове мистецтво. Так.
0: Ви сказали Шевченка 25, це де в районі?
3: Коледж.
1: Досав.
0: В тому районі знаходитеся. Так. У вас там є спортзал, всі там умови, так?
1: Так, ми спочатку був спортзал, ми зробили його на базі, такий був клас. Ми спочатку зробили 100 квадратів, зробили з нього спортзал з обичного класу, потім переїхали на третій етаж, вже об'єдналися з Андрієм, зробили велику залу, потім вона потребувала реформи, скажімо так, щоб все переробити повністю, і ми вирішили, що буде краще зробити спортзал в актовій залі. І ми взяли актову залу, взяли бібліотеку, що була, і ми переробили її в спортивну залу.
0: І на завершення ефіру все ж таки трошки знайомства. Давайте розпочнемо з вас, Дмитро Рашко. Взагалі, скільки ви в боксі і хто ви?
1: Ну, вже 15-й рік в боксі, п'ятиразовий чемпіон Житомирської області з боксу, багаторазовий призер чемпіонату України, приймав участь у турнірі боксерів, такі клички в нас є.
0: Так. А ви ось коростенець, ви теж боксом почали займатися в Коростені?
1: Так, я почав займатися теж в Досафі на Шевченка 25 на третьому поверсі. Почав займатися 15 років назад, і мені дуже сподобалось, і почав розвивати цей напрямок.
0: А там, до речі, раніше який клуб працював?
1: Раніше був такий Новицький Павло Григорович, царство небесне. В нього займалися боксерський клуб «Ринг» називався.
0: А, тому я, до речі, один раз неправильно сказала, ринг замість раунд, мабуть, помилилася.
1: Мабуть.
0: Так, Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств. Андрій, давай познайомимося з тобою, хоча дуже багато тебе хто вже знає.
3: Так, я вже не перший раз на радіо, попередньо вже був. Так, я в спорті приблизно десь 11 років, десь вже більше 15 років саме в змішаних єдиноборствах, активно приймав участь в обласних змаганнях, в полупрофесійних поєдинках, в професійних двічі приймав, в Україні в проф ліги, два поєдинки в мене було. І було два виїзди на чемпіонат Європи до Болгарії. Але мала бути ще нагода поїхати, але тоді почалась війна і трошки нам наламала дров, тому трошки призупинили свої виступи. Але ще плануємо.
0: До речі, Андрію, якщо я не помиляюся, моя колега Тетяна Кіщук колись знімала з тобою такий відеорепортаж, так?
3: Так, звісно.
0: Де ви займалися, і всі могли побачити, наскільки ось у Андрія проходять тренування, який він класний тренер. Олексій Курдиш, тренер з боксу. Олексію.
2: Це я.
0: Я знаю.
2: Ну, в мене історія була не відразу з бойових мистецтв. У мене така була історія, наче... Послухав своє серце і прийшов сюди, тому що на початку...
0: Одразу в бокс прийшли? Чи спочатку хлопчики ж обирають на футбол, легка атлетика, а потім, можливо, обирають бокс?
2: Я був більш такою творчою натурою, вмів і вмію гарно малювати, але я любив саме займатися боксом, мене цікавив бокс. Прийшов до Павла Григоровича, земля йому пухом, царство йому небесне. Прийшов до Павла Григоровича і там познайомився з Дмитром, він вже був в зборній. Пізніше вже я попав в зборну, ми так почали сумісно їздити на змагання. І пізніше у мене постав вибір отримати вищу освіту або продовжувати займатися. Отримавши вищу освіту, пізніше ми знову таки з Дмитром, нас так судьба звела, і ми вирішили спробувати започаткувати щось своє, свою організацію. Це була така, це була наша мрія. Я мріяв тренувати, у Дмитро були такі... ідеї з приводу розвитку нашої молоді, я підключився, так, мені це дуже сподобалося. І, слава Богу, сьогодні все йде добре, незважаючи на такі складні сьогодні такі часи у нас. В країні війна, і ми б хотіли подякувати, в першу чергу, військових. На сьогоднішній день військові, які віддали своє життя, військові, які боронять нашу країну. Так, ми б хотіли подякувати їх на сьогоднішній день, що у нас є така змога займатися з дітьми, в такий складний час.
0: А ми дякуємо вам, що все ж таки дітки не на вулиці, а займаються, тому що ми знаємо, це і розвиток дітей, вони ходять на тренування, і в тому числі ви в них виховуєте силу духу, терпіння, а хлопчики – це наше, зокрема, і дівчатка, майбутнє України. Дякуємо вам за участь в ефірі, бажаємо вам успіхів, бажаємо, щоб до вас більше приходило хлопчиків і дівчаток, займалися боксом. До речі, з якого віку берете і до якого? Кого? Чи не обмежено?
2: Залежить від бажання. Ми беремо тих, хто бажає приходити до нас, і ми вже знаходимо до їх підхід. Будь ласка, приходьте, всі бажаючі вікових категорій.
0: Тобто і 4 рочки берете?
3: Я беру 4.
0: Так?
3: Але вибірково, дивлячись, яка дитина, діти різні, де-то хто-то гіперактивний, деякі приходять, просто його все тренування треба ловити, змушувати щось поробити, але вже дивлячись, як батьки хочуть десь прививати дітям спорт, ми тому...
1: Допомагаємо
3: в цьому.
0: Тож бажаємо вам успіху. Дякую. Бажаємо, щоб діти наші займалися спортом, обирали бокс, обирали будь-який спорт, тому що в кожного свої вподобання. І вашій школі раунд. Бажаємо процвітання.
2: Дякую.
0: Так, нехай більше буде меценатів, спонсорів, нехай нарешті мир настане в країні, і щоб більше діток ще приходили займатися, і їх приводили до вас їхні тату, які повернулися з війни. З вами була програма «Актуально» на хвилі 107.5 «Користань ФМ» та наші гості Дмитро Рашко, Андрій Кучер та Олексій Курдиш. Дякую вам.
3: Вам дякую.
2: Дякую.
4: «Актуально»

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з «Ірекс». Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Зарплати вчителів, реформа старшої школи і нові правила бронювання. Що зміниться в Україні вже з 1 вересня? Перший день осені принесе українцям одразу кілька важливих нововведень. Найбільше змін відбудеться в освіті. Зокрема, зростуть зарплати педагогів. Також набудуть чинності оновлені правила бронювання працівників критично важливих підприємств. По-новому запрацює і грантова програма «Власна справа». Про це і поговоримо сьогодні. Правила бронювання. Уряд оновив правила визначення критично важливих підприємств і бронювання працівників від мобілізації. Компанії мають до 1 вересня 2026 року підтвердити, що відповідають новим критеріям. Зокрема, Кабінет міністрів уточнив порядок бронювання для людей, які працевлаштовані на кількох підприємствах водночас. Тепер бронювання діятиме лише за тим місцем роботи, де людина працює найдовше. Крім загальних змін, оновили й галузеві критерії. Для IT-компаній статус резидента Дія Сіті більше не дає автоматичного права бути критично важливим підприємством. Тепер потрібно підтвердити, що середня винагорода працівників в їх спеціалістів за останні 6 місяців становила щонайменше 1200 євро, а це близько 61 тисячі гривень. Для виробників протезів вимоги також посилили. Щоб відповідати критеріям, підприємство має забезпечити протезами щонайменше 300 людей на рік за державною програмою. Раніше було достатньо 50. Зміни торкнулися й агросектору. У низці областей підвищили вимоги до мінімальної площі земель, які обробляє господарство. Через це невеликим фермерам може бути складніше отримати статус критично важливого підприємства. А от основні правила залишилися без змін. Середня зарплата працівників має бути не меншою за 25 941 гривня. Тобто, якщо людина отримує менше, вона бронюванню не підлягає. А сам бізнес не повинен мати податкової заборгованості. Щодо зарплат вчителів. З 1 вересня в Україні на 20% зростуть зарплати педагогічних працівників. Це другий етап урядової програми підвищення оплати праці освітянам у 2026 році. Перший відбувся 1 січня, коли оклади збільшили на 30%. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після засідання уряду, присвяченого підготовці до нового навчального року. Оскільки від базового посадового окладу залежать основні надбавки за вислугу років, престижність праці, класне керівництво, перевірку зошитів і завідування кабінетами, разом з окладами зросте й підсумкова щомісячна виплата. За оцінками уряду, після вересневого підвищення вчителі отримуватимуть приблизно на 3-5,5 тисяч гривень більше, залежно від категорії та навантаження. Середня зарплата після сплати податків зросте з 18-22 тисяч гривень до 22-27 тисяч гривень, а педагоги вищої категорії зі стажем понад 15 років отримуватимуть зарплату близько 27-33 тисячі гривень на місяць. Крім того, для шкільних учителів і надалі діятимуть щомісячні фіксовані доплати. Це 2 тисячі гривень для всіх педагогів та 4 тисячі гривень для тих, хто працює у прифронтових і прикордонних громадах. Реформа профільної старшої школи. З початком осені стартує і пілотний етап реформи профільної старшої школи, який торкнеться 150 закладів освіти в різних регіонах. Нововведення передбачає, що учні 10-12 класів навчатимуться в академічних ліцеях, де зможуть обирати профіль і предмети для поглибленого вивчення відповідно до своїх інтересів та професійних планів. У 10 класі запровадять адаптаційний період. У цей час можна буде змінити обраний напрям. Рішення про створення ліцеїв ухвалюють органи місцевого самоврядування. Вони аналізують шкільну мережу та визначають, де доцільно організувати навчання для 10-12 класів. Повноцінний запуск нової моделі запланований на 1 вересня 2027 року. Поділ класів на групи. Також із нового навчального року зміняться правила поділу класів на групи. Зокрема, у перших та четвертих класах українську та іноземні мови можна буде вивчати в групах, якщо в класі навчаються 24 і більше учнів. Для 5-11 класів норма не змінюється, поділ можливий за наявності понад 27 учнів. Ділити класи можна як під час очного, так і дистанційного навчання. Академічні ліцеї, які беруть участь у реформі профільної старшої школи, можуть формувати міжкласні групи для вивчення профільних предметів. Які ж зміни у власній справі? З вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. На старт бізнесу можна буде отримати від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень, а на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень – з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Ось такі зміни торкнуться всіх українців вже з 1 вересня цього року.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Що чекає на коростенців у найближчий час? Зараз поговоримо саме про мистецькі заходи. Літо триває, вересень попереду, жовтень теж. І дуже цікаво взагалі, що ж буде в нас відбуватися у місті. За деталями, звісно, звертайтеся на сайт Карабас або в міський палац культури. Тому що ви знаєте, що сьогодні, можливо, одна дата, завтра інша дата, чи час може змінитися, або, наприклад, місце. Іноді на майданчику біля міського палацу культури концерти проходять, а потім вже на стадіоні «Спартак». Тому за деталями звертайтеся на сайт «Карабас» або в міський палац культури. Отож, що на нас чекає? А на нас чекають вечорниці з «Калуш Оркестра» 4 вересня цього року о 16:00. І саме місце уточнюється, тому що спочатку було вирішено на майданчику біля міського палацу культури, тепер обговорюють, можливо, це буде стадіон «Спартак», тому саме місце вечорниць уточняйте. 14 вересня о 18:00 в Палаці культури пройде театральна вистава «Зіркові пристрасті». До речі, дуже класна вистава. Якщо ви 14 вересня о 18:00 вільні, вам потрібно дійсно завітати на цю виставу. «Основний інстинкт» – театральна вистава з Тарасом Цимбалюком, Наталкою Денисенко, Володимиром Горянським та Наталією Музичко відбудеться 26 вересня о 18:00 в Палаці культури. Ну, я не знаю, точно знаю, що всі дівчатка підуть подивитися на Тараса Цимбалюка. Це однозначно буде феєрія. Ну, і звісно, Іван Ганзера збирає друзів 2.0. Великий концерт за участю багатьох відомих виконавців та самого Івана Ганзери. А відбудеться ця подія 11 жовтня о 16:00 в Палаці культури. Тож, давайте завітайте на мистецькі заходи та насолоджуйтеся мистецтвом.
0: Прокачаємось на користь.

0: говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Лелі» Остапа Дрівка за лічені дні набирає мегапопулярності. До речі, звучить вона у мене, Христина, зранку часто на повторі. Думаю, що і не тільки в мене, а й в кожної дівчини. Якщо, Христина, в тебе ще не звучить,
2: в мене
1: ще ти прослухаєш, тебе ще смарагдове небо. Ти прослухаєш «Лелі» Остапа Дрівка і побачиш, наскільки взагалі там круті слова, і кожна дівчина щось може фантазувати, відчувати, і хоче, щоб це сталося з нею. Але перед тим, як познайомити вас з творчістю Остапа Дрівка, послухаємо його «Лелі».

0: Отож, хто такий Остап Дрівко? Це український співак, автор пісень, а ще волонтер і учасник 12-го сезону популярного шоу «Голос країни». Народився та виріс він у Львові. Його музична кар'єра набула розголосу завдяки участі у вокальному шоу, де він підкорив серця слухачів своїм талантом і щирістю. Окрім музичної діяльності, активно займається волонтерством, допомагаючи українським військовим. Він забезпечує захисників необхідним спорядженням, залучаючи іноземні компанії та друзів із-за кордону для підтримки України. Його композиції зворушують щирістю і відображають любов до рідної землі. Серед найвідоміших пісень – «Виграєм війну», «Квіти у полях» та «Тато». А ще ми знаємо і про нову пісню «Лелі». Отож, «Лелі» – це сингл, до речі, випущений нещодавно, 14 листопада 2025 року. Але він вже звучить на всіх платформах і, зокрема, взагалі в Тіктоці завірусився.
1: А ще Остап Дрівко є виконавцем, а також співавтором. Ще він брав участь у музиці і продюсуванні.
0: Слова пісні написав Павло Яворський, так-так.
1: Угу. Музику створював сам Остап Дрівко разом із Павлом Яворським. А у тексті є звернення до краси. «Боже, як ти красива!» Це дуже поетичне звернення, яке підкреслює ніжність, захоплення і майже шанування.
0: Взагалі образ Лелі, ймовірно, пішов від слова «лілія», тобто символ чистоти, краси, природної тендітності, водночас сили і внутрішньої глибини Лелі.
1: Угу. А у приспіві «Світ собою Лелі» можливо мовиться про людину, яка своїм єством робить світ кращим і наповнює його красою і надією.
0: Фраза серед фальшивих ми...
1: Месій.
0: Фраза серед важливих месій, Світлано. Я дивлюся, що ти навіть не зрозуміла.
2: Хотіла сказати місій.
1: Місій, а ще й месій. Натяк месій. На те, що є дуже багато людей. Не месер, ніяк не месер, які обіцяють спасіння або істину, але справжньою месією. У сенсі щирості істинної краси може бути сама ця Лелій.
2: Справжньою месією?
1: Угу.
2: Боже. Це така філософія, така глибина, месія.
1: Це просто відмов чоловікові хоча б раз, і вже ось така пісня, бачиш?
0: Є мотив сміху і надії. Це не просто романтична пісня, вона про піднесення, натхнення, можливо, про духовне чи моральне навіть оновлення.
1: А ще у другому куплеті, як в небі пташка, така тендітно безстрашна. Це дуже сильний образ. Краса плюс безстрашність, легкість плюс мужність. Тож, як ноти симфонії, це натяк на те, що краса цієї Лелі не просто зовнішня, а музична, гармонійна і багатошарова.
0: Пісня належить до жанру поп. Завдяки ліричності тексту можна зробити висновок, що мелодія, ймовірно, ніжна, меланхолійна, з елементами романтики та мріяння.
1: До речі, пісня вже є на Apple Music, а текст пісні доступний на сайтах з ліриками, що дозволяє слухачам глибше аналізувати слова. На Шазам видно, що Остап Дрівко є виконавцем, а автори добре вказані, що підтверджує офіційність релізу.
0: Лелія – множинна форма від лілія, про що ми вже казали, але у пісні це слово використовується як звертання. Лелій, світ собою, лелій. Це не просто квітка, а символ людини або ідеалу.
1: А ще у приспіві це слово майже має таку мантричну функцію «ле-ле-ле-лій». Повтор підсилює емоційну інтенсивність. А ще, до речі, пісня викликає почуття захоплення, ніжності і вдячності.
0: Ну і у всіх на вуста фраза «Боже, як ти красива, як з кадрів нуару». Тому що дійсно, особливо в Тіктоці, всі ці шматочки саме із цим текстом вірусяться. Із кадрів нуару. Тож, Лелі, Остап Дрівко, легка глибина і не просто поверхнева романтика, а певна філософія краси і справжності. У хітлайн на Користань FM зараз звучить. А що таке нуару? Це кримінальна драма. Але нехай у вас там буде не кримінальна драма в стосунках, а Лелій. Боже.

0: зараз той, що колись рахувався мені братом. Йди геть від мого дому і забирай від погляду моїх дітей ті кляті гармати. Ти прийшов на мою землю зомбований, просто вбивати. Мою націю, мою братів та сестер, для мене ти ворог заклятий. Досить стріляти, твоїми пострілами мене не злякати. Я у себе вдома, а це означає, що тобі мене ніяк не здолати. Зірви Христа зі своїх грудей, не сором нашого Бога. Ти більше не православний, і знай, що на тебе чекає у пекло дорога.
1: Коростень на 107,5.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з «Рекс». Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13:00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних гідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21:10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

Сьогодні, 14 серпня, відзначається Всесвітній день бездомних тварин. Знаєте, в нашому місті, та й взагалі в громаді, ну і не лише в нашому місті, в Україні така тенденція зараз з'явилася, що дуже багато до травмпунктів звертаються людей саме з укусами тварин, зокрема собак, котів, ну і також інших хижих тварин. Не знаю, чому так, звісно, яка причина, але те, що в нас дуже багато безпритульних тварин у місті, це дійсно факт. На сьогодні закон гуманний, лише стерилізація може посприяти вирішенню цього питання, але те, що тваринки на вулицях залишаються, вони і будуть залишатися. Тому що коли їх стерилізують, потім вже ветеринари їх відпускають там, де вони проживали. Звісно, я була на нараді в міській раді, це питання порушував і представник управління житлово-комунального господарства, і також міський голова Володимир Москаленко сказав, що лише побудова притулку може вирішити це питання. Тоді вже тваринок заберуть з вулиці, вони будуть проживати в притулку. Хоча на це, звісно, потрібно дуже багато коштів, тому зараз міська влада шукає можливості, шукає спонсорів, шукає такі різні міжнародні гранти для того, щоб вирішувати це питання. Але чому ж тваринки кусаються? Пам'ятаєте, в одному з ефірів в нас був представник саме травмпункту, і він сказав, що вони найбільше нападають на людей, які, звісно, ходять з паличками, тому що тоді вони бачать якусь, вбачають в цьому небезпеку, ну і також з торбинками, і якщо там хтось бавиться, чи, можливо, дітки якось дразняться, і от такого роду. Тож, поговоримо, чому все ж таки тварини можуть кусатися, які фактори цьому сприяють. Собака може кусатися з різних причин, і це не завжди означає, що вона агресивна. Наприклад, страх або тривога. Собака захищається, коли відчуває небезпеку. Також захист території, їжі чи іграшок. Біль або хвороба. Навіть лагідна собака може вкусити, якщо їй в цей час дуже боляче. Також гра. Цуценята часто кусають руки, бо ще не навчилися контролювати силу укусу. Може бути погана соціалізація або відсутність навчання. Також захисна реакція. Наприклад, коли хтось наближається до господаря чи цуценят. Перезбудження. Собака може втратити контроль під час гри або сильного стресу. Якщо собака раптово почала кусатися, особливо якщо раніше такого не робила, варто показати її ветеринару, щоб виключити біль чи захворювання. Ну, це стосується більше домашніх тварин. Бездомні собаки можуть нападати на людей, особливо якщо вони бояться людей або мають негативний досвід. Ну, ми знаємо, що якщо, наприклад, собаку колись побили, вона вже стає агресивною і таким чином може вкусити. І коли вона захищає територію, їжу чи цуценят. Також, коли собаки живуть з граєю у групі, можуть поводитися вони сміливіше і в такому разі нападати. Також, коли собаки хворі, травмовані або сильно налякані. Звикли, що люди тікають від них і починають переслідувати. Якщо зграя собак наближається, потрібно не бігти і не кричати. Це порада. Зупинитися, не дивитися їм прямо в очі, повернутися боком і повільно відходити. Якщо є можливість, спокійно зайдіть в магазин, під'їзд, за паркан або в інше безпечне місце.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: П'ятниця. І що ж сьогодні нам розкажуть зірки для кожного із знаків зодіаку? Овни. День вимагатиме терпіння. Не поспішайте з висновками та важливими рішеннями. Увечері можливі приємні новини. Нехай будуть вони лише приємні, а не можливі. Тельці – сприятливий день для фінансових справ і наведення порядку. Ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. Близнюки – більше спілкування та нових контактів. Можлива цікава пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Раки, прислухайтеся до інтуїції. День добре підходить для сімейних справ, відпочинку та щирих розмов. Леви, ви будете в центрі уваги. Використовуйте це для реалізації своїх планів, але не забувайте зважати на думку інших. Діви, робочі питання вимагатимуть зосередженості. Не беріться за все одночасно, розставте пріоритети. Терези – день гармонії та приємних зустрічей. Можна успішно вирішити питання, яке давно відкладали. Скорпіони – не дозволяйте емоціям керувати вами. Спокій і витримка допоможуть уникнути непотрібних конфліктів. Стрільці – чудовий день для нових ідей та планів. Не бійтеся зробити перший крок на зустріч змінам. Козероги – ваші зусилля нарешті дадуть результат. Можливе визнання ваших заслуг або приємна фінансова новина. Водолії – день принесе несподівані повороти. Будьте відкритими до нового, випадкова зустріч може виявитися важливою. Риби – а ось ви не перевантажуйте себе справами. Знайдіть час для відпочинку та людей, поруч із якими вам спокійно. Ось такий гороскоп 14 серпня, п'ятниця.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але ж знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди, збагнувши, що таке справжня дружба. А Віктор Васильчук залюбки записав нам цю розповідь, і сьогодні ми розпочнемо її транслювати вам, мої любі слухачі. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.

0: Розділ перший. Дивна знахідка. Два зайчики-братики, взявшись за руки, брели лісом. Звали їх Ліп і Лап. І були вони так схожі між собою, що навіть дідусь розпізнавав їх лише за кольором штанят. Ліп носив помаранчеві і вважав, що він схожий на сонечко, а Лап – зелений, бо йому надзвичайно подобався колір листя на деревах. Зайчики були мешканцями казкової Ладії – надзвичайно гарної і затишної країни, де завжди квітувало літо. Тут було чимало ошатних лісів, світлих галявин і чистих озер. Вийшовши якось на одну з таких галявин, братики зупинились перепочити. Шовковиста трава приємно лоскотала їх пухнасті лапки, лісові птахи радували співочими трелями, а сонечко пустотливо дражнило довгі вії.
1: «Далі не підемо?» – запитав раптом у братика Ліп.
2: «Згоден, будемо веселитися тут», – відповів Лап.
3: «А у що ми гратимемо сьогодні? Мені здається, ми вже перебрали всі ігри, що є на світі»,
0: – сумно опустив голову Ліп. Лап виглядав на цілу годину старшим від Ліпа і завжди прагнув бути розумнішим за братика. Але зараз він навіть не знав, що сказати йому. Так, вони гралися вже в усі ігри, котрі були в цій країні. До голови вперто не йшла свіжа думка.
3: «Треба щось самому вигадати», – подумав він.
0: Ліп тим часом збайдужило прогулювався галявиною. Сонечко вже почало припікати, жовтоокі ромашки посхиляли білі голівки, розпашилі маки геть не звертали уваги на зайчика, а старезний лопух, розсунувши на всі боки свої величезні листки, пірнув у морок спогадів.
2: «Придумав!» – вигукнув раптом Лап. «Ліпе, іди сюди, я знаю, що ми робитимемо, щоб не надігувати».
3: «І що ж?»
0: – повільно підійшов до братика Ліп.
2: «Ми шукатимемо квіти! Кожен з нас повинен чим скоріше знайти на цій галявині два однакові маки, дві ромашки. Зрозумів?»
3: «Але ж, Лап!» – зітхнув Ліп. «Ти, певне, забув, що нам розповідав дідусь?»
2: «Забув», – похнюпився Лап.
3: «Він казав, що у світі немає нічого однакового, і в кожної квітки є щось своє неповторне, як і в кожного дерева, у кожної хмаринки. І ми з тобою зовсім різні, хоча на перший погляд це не так».
2: «Твоя правда», – задумався знову Лап. «Тоді попробуємо підрахувати всі квіти на цій галявині».
3: «Добре», – погодився Ліп. «Але ж квітів стільки, що ми поки полічимо тут, то на іншому кінці галявини багато з них позасинає. Дідусь казав, що у кожної квітки є свій час цвітіння, свої години сну. Деякі з них квітнуть вранці, інші в день, а є такі, котрі розпускаються ввечері. Крім того, ми з тобою ще не вміємо добре лічити».
2: «Ти знову правий, братику».
0: Лапу стало сумно. Він сів на траву і мало не заплакав. Ліп сів поряд, але через мить підвівся і витяг з кишені два невеликих м'ячики.
3: «Ой, Лап!» – повеселішав він. «Поглянь, що в мене є. Мій помаранчевий, твій зелений. Давай щось вигадаємо з ними. Ось хоча б таке, закривши очі, кинемо м'ячики в різні боки, а потім шукатимемо їх. Хто першим знайде, той і переміг».
0: Лап радісно підтримав ідею братика.
2: «Я шукатиму твій м'ячик, а ти – мій».
3: «Домовились!» – погодився Ліп.
0: Зайчикам-братикам здалося, що все довкола почало усміхатися. Навіть день заяснішав. Вони вийшли на середину галявини, одночасно заплющили очі і навмання кинули в різнобіч свої м'ячики.
2: «Ну, моїх шукати!» – закричав Лап і першим пірнув у зелені зарослі.
0: Там, на його думку, і мав лежати м'ячик Ліпа. А той заспішив у протилежний бік. Вони нишпорили скрізь, зазираючи мало не під кожний листочок. Ліп навіть ненароком вдарився об дерево, але йому було зовсім не боляче, і вони голосно розсміялися з Лапом на всю галявину. Нарешті Лап натрапив на помаранчевий м'ячик під колючим кущем ожини і нишком поповз до нього. Щоб колючки не подряпали, він кумедно примружував очі. Але злі колючки чіплялися за штанята. Проте, коли Лап розплющив очі, перед ним лежав бажаний м'ячик. Зайчик спритно вхопив його і завмер. Неподалік стояла ракета. Лап знав про такі космічні пристрої з дідусевих розповідей. На них до Ладії колись прилітали жителі реального світу. Лап навіть розгубився. Він не знав, чи гукати Ліпа, чи самому добре все роздивитися. Хотів було бігти геть, та допитливість пригальмувала його. І зайчик почав наближатися до ракети. А раптом відчув, що хтось стежить за ним. Він озирнувся, на нього прискіпливо дивився Ліп. Лапу враз стало соромно, і він сказав:
2: «Ліп, вибач, я хотів підкликати тебе. Ось твій м'ячик, поглянь, це ракета!» «Бачу», – відповів спокійно Лап. «Здається, мені там є хтось».
0: Почувся стогін. Братики взялися за лапки і пішли обережно до сріблястої труби.
2: «Я боюсь», – стишив ходу Ліп.
4: «Я теж».
0: Поставивши кілька хвилин, зайчата знову рушили вперед і невдовзі наткнулися на живу істоту в сріблястому комбінезоні, яка, згорнувшись, лежала неподалік від ракети.
4: «Хто це може бути?»
0: – поцікавився Лап.
2: «Не знаю», – відповів Ліп. «Мені страшно, Лапе».
4: «Не бійся, я з тобою», –
0: став за спину братика Лап. Коли зайчики вгамували свій страх, розгледіли краще свою знахідку. То був маленький чоловічок, майже їхнього зросту, скоріше хлопчик. Він важко дихав і час від часу зойкав, кличучи когось незрозумілою зайчатам мовою.
2: «Лапе, його треба віднести до дідуся», – запропонував Ліп.
4: «Гаразд», –
0: погодився Лап. Зайчики-братики знайшли дві палиці, вплели їх у гілки з травою і в такі зелені ноші поклали незнайомця. Вони прагнули чим дуж добратися додому. Попереду заводнів будиночок дідуся-зайця.
2: «Дідусю!» – загукали братики. «Допоможи нам!»
0: Дідусь хоча й порався за будинком на городі, але, почувши внучат, лишив морквяну ділянку і поспішив у двір.
4: «Ой, Леле, кого ж це ви несете?»
2: «Дідусю, ми самі не знаємо, але йому, здається, потрібна негайна допомога».
0: Старий заєць глянув на незнайомця. В очах вухастого сяйнув тривожно здивований вогник.
4: «Несіть його швидше в будинок, тільки обережніше, покладіть під голову подушку».
0: Коли зайчата зникли в хатині, дідусь узяв свій кошик і поспішив до лісу. Ліп і Лап знов почали нудитися. Здавалося, час біжить зовсім повільно. Маленький незнайомець так і не прийшов до тями. Зайчикам вважалося, що ледь чутне дихання маленького хлопчика ось-ось увірветься, і вони ніколи не довідаються, хто він і звідки прилетів. Та нарешті у дверях з'явився захеканий дідусь. Гепнувся на стілець біля ліжка, але відразу ж підвівся.
4: «Що ж це я? Треба поспішати. Зараз, любі, я допоможу вашому прибульцю».
0: Заєць пішов на кухню і почав щось там чаклувати серед каструль і трав, що приніс у кошику, а потім вийшов до братиків зі склянкою світло-помаранчевого відвару.
4: «Тепер, мої хороші, йдіть на вулицю і там пограйтеся, доки я тут розберуся».
0: Братики були слухняними, а вони мовчки вийшли. Сіли під хатою і почали прискіпливо дивитися на місяць, ніби хотіли щось побачити там.
4: «А раптом він не виживе», – першим порушив мовчанку Лап. «Ми такі безпорадні».
2: «Не переймайся, Лапе», – заспокоїв його Ліп. «Мені теж боязко, але наш дідусь врятує його, ось побачиш».
4: «Де ви там, рятівники?» – загукав старий заєць. «Заходьте і знайомтесь».
0: Зайчики повеселішали, але почували себе все ж не досить впевнено. «Хто ж він, цей незнайомий хлопчик? Звідки?» Вони зайшли до кімнати. У подушках лежав прибулець. Його великі, безмежно зелені очі були широко відкритими. Шкіра на обличчі теж відсвічувала смарагдовим відтінком. Все довершували маленький ротик з припухлими вустами і кирпатий, трохи сплющений носик. А далі плечі, руки, ноги – усе як у справжніх людей. Їх бачив старий заєць у своїй країні.
2: «Можливо, він сказки?» – поміркував уголос Ліп.
4: «Можливо», – погодився Лап. «Але краще запитати в нього».
2: «Ти хто?»
0: – майже одночасно вигукнули братики. Прибулець, здається, зрозумів запитання і показав пальцем угору.
4: «Невже з місяця?»
0: Хлопчик кивнув на знак згоди, але зайчата та їх дідусь збагнули, що їхні припущення не зовсім правильні.
4: «Як тебе звати, хлопчику?» – втрутився старий заєць.
0: Прибулець замислився. Широкі зеленуваті зморшки спливли на чоло. Помітно було, що пригадування завдавало йому болю.
1: Добре, заспокоїв незнайомця дідусь. Це все минеться, це відпадіння. Ми ж поки називатимемо тебе Сновидою. Згоден? Хлопчина кивнув.
4: Це Ліп, показав на братика Лап. А я Лап.
1: А я є дідусь. Мене всі тут Русаком називають. Присів край ліжечка сивовухий заєць. А я Сновида. Очі прибульця засяяли, на вустах спалахнула усмішка. Йому сподобалося це слово. Внучата заплескали лапками.
4: Ура! Привіт, Сновидо!
2: Привіт, наш новий друже!

Зайчики Ліп і Лап знайшли на своїй галявині прибульця з далекої планети Саленії, познайомились з ним. А що буде далі, ви дізнаєтесь, прослухавши нашу наступну передачу. На все добре, мої маленькі.

0: Sesamo.
1: Коростень на 107.5.

Хіт Лайн на Коростень FM. Українська сцена отримала потужне жіноче об'єднання. Співачки Альона Омаргалієва та мама Ріка випустили свій перший дуетний трек «Неходи». У відеороботі до треку співачки постають у символічних образах білої та чорної королеви, які сперечаються за короля. Їхня гра – це метафора жіночої конкуренції, яка часто зустрічається в житті та є нав'язаною суспільством тенденцією. Фінал кліпу руйнує кліше. Королеви відмовляються від боротьби, одна з одною стають поруч. Отож, із цікавого про саму пісню. Пісня «Неходи» записана як дует між Альоною Омаргалієвою та Мамарікою. Стиль треку – сучасне R&B з поп-елементами. Тематика – пісня про встановлення меж у стосунках, коли одна із сторін більше не готова ходити до іншої, підлаштовуватись чи терпіти токсичні моменти. Виробництво – демо-версія належала Альоні Омаргалієвій, після чого доєдналась мама Ріка та продюсери «Рунстар» Іван Клименко. Альона Омаргалієва – це українська співачка, авторка пісень. Однією з її нових робіт є саме цей дует «Не ходи». Мама Ріка – справжнє ім'я Анастасія Кочетова. Українська співачка і акторка, раніше виступала під псевдонімом Еріка. Народилася 13

голосу. Цитати з пісні – ось кілька рядків, які добре передають настрій пісні. «Ти до мене не ходи, не шукай собі біди». Ось так, дівчатка. «Я тобі не мати, не сестра, я не лікар і не маю лікувати твоїх травм». Ось так, хлопчики. Ці слова можна використати як афоризм або для посту в соцмережі. Але використовувати чи ні – ваш вибір. А зараз музичний трек «Не ходи». Альона Омаргалієва та мама Ріка.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Як завжди, відповідаємо на ваші питання, бо порушуємо актуальні теми. Тож, ветерани та їхні рідні можуть безкоштовно навчатися наразі в автошколах. Учасники бойових дій та ветерани в Україні мають право на безоплатне проходження курсів водіїв та відшкодування вартості навчання на здобуття або відкриття нових категорій у будь-яких акредитованих автошколах або комерційних чи спеціалізованих безбар'єрних автошколах за рахунок державного бюджету. Хто може скористатися цією програмою, поговоримо детальніше. Це ветерани війни та особи, які звільняються або звільнені з військової служби. Військовослужбовці Сил оборони України, які брали безпосередню участь у заходах з оборони держави на період воєнного стану та 3 місяці після нього. Члени сімей вище зазначених категорій та члени сімей загиблих, захисників і захисниць. Особи з інвалідністю внаслідок війни. Для них також доступні спеціально адаптовані автошколи з ручним керуванням. Як записатися на безкоштовне навчання? По-перше, оберіть автошколу та зверніться до вашого органу соціального захисту. В нас це управління праці соціального захисту. Всі ми знаємо, де знаходиться Шевченка 8. Які документи потрібні? Паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Посвідчення учасника бойових дій або інший документ, що підтверджує статус. Довідка про безпосередню участь у бойових діях захисті України. Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. Копія індивідуальної програми реабілітації за наявності інвалідності. Після погодження оформлюється тристоронній договір між органом соцзахисту, автошколою та вами, після чого починається навчання, теорія і практика з загальною тривалістю близько 11 тижнів. Я, до речі, сказала адресу Шевченка 8, мабуть, більше будуть знати про це в ветеранському відділі, а він знаходиться на Музейній 5.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: На Одещині реактивний шахет атакував пасажирський потяг, внаслідок чого загинули машиніст і помічник локомотива. 340 пасажирів та поїзна бригада, серед яких немає постраждалих, були евакуйовані в безпечне місце. Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час одержання частини хабара на загальну суму 15 тисяч доларів. Посадовець повинен був зняти трьох військовозобов'язаних із розшуку в системі оберіг і допомогти їм з бронюванням. Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади. Україні від США необхідні 5% ракет-перехоплювачів «Петріот», щоб пережити зиму, і 10%, щоб знищити всі російські балістичні ракети. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Цього року у нас у 2,5 рази менше перехоплювачів, ніж було в 2025 році. У Росії вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж було раніше. Якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети Росія. У мене є 1%, сказав глава держави. За словами Зеленського, його дні минають у мільйонах телефонних дзвінків та непрозорих переговорах із союзниками щодо отримання додаткових ракет. У липні в Україні загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року. Про це повідомила моніторингова комісія ООН з прав людини в Україні. Так, загинули щонайменше 437 цивільних, а 2610 були поранені, що на 30% більше порівняно з червнем і на 70% більше порівняно з липнем 2025 року. Загалом 24 лютого 2022 року підтверджено загибель щонайменше 16874 цивільних українців, зокрема 820 дітей. Прах полковника армії УНР і першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця доправили в Україну. На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями. Раніше цього тижня стало відомо, що в Нідерландах у Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків Євгена Коновальця. Його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. У місті Севастополь в тимчасово окупованому Криму пролунав вибух. Загинув Роберт Шагеєв, колишній командир підводного човна «Запоріжжя». Про це повідомив телеграм-канал «Супернова Плюс». У 2014 році він перейшов із ВМС України на службу до ВМФ Росії. За даними каналу, виконавцем теракту була жінка. Попередньо пристрій було закладено в урні поряд з лавкою. У цей момент чоловік йшов сходами разом із другом. Від одержаних травм він загинув на місці. Вибух був такий гучний, що спочатку подумали, що до будинку влетіла БПЛА, пише один з прокремлівських телеграм-каналів. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: У Коростені в парку Древлянський вперше під відкритим небом відбувся відкритий турнір з боксу «Кубок Древлян». У спортивних поєдинках взяли участь команди з Коростеня, Житомира та Овруча. Усі учасники продемонстрували хорошу підготовку, силу, витримку та волю до перемоги. Організаторами турніру виступили громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» спільно з відділом молоді та спорту Коростенської міської ради. Саме сьогодні в «Актуальному» більше дізнаємося про цей турнір, дізнаємося про переможців і взагалі, як виникла ідея з нашими гостями. А сьогодні в нас в гостях на хвилі 107.5 Коростень FM Дмитро Рашко, керівник Коростенської міської федерації боксу, а також Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств, та Олексій Курдиш, тренер з боксу. Мої вітання.
2: Дякую.

0: всі, все добре було.
1: Визначали якось переможців, чи все ж таки поєдинки і перемога – це дружба була? Чи все-таки були місця переможні?
0: Були переможні місця, дуже багато показали видовищних поєдинків, дуже сподобалось. Були призові місця, да, робили.
1: Коростень призові місця взяв?
0: Звичайно, дуже багато призових місць взяли, також багато призових місць Житомир взяв та Овруч, так.
1: Угу. Олексію, ви тренер з боксу. Взагалі, ось на вашу думку, як виступали діти? Чи не лише діти?
2: Діти загалом також чудово виступили. Наша підготовка пройшла успішно, ми підготували хлопців. Я рахую класно. Тому далі
1: лише більше хлопців, так? Дівчаток не було?
2: Дівчатки були, одна пара дівчаток була, також чудово виступили. Ніхто, так сказати, не розгубився, класно себе показали, і далі більше я буду працювати над цим.
1: Я на початку розмови сказала, що були представники з Житомира, Овруча, мабуть, ще Малин теж був, так? Якщо я не помиляюсь.
0: Малина не було, вони не змогли приїхати.
1: І Коростень.
0: Так.
1: Давайте розкажемо все ж таки, хто представляв Коростень. Ось мені дуже-дуже цікаво.
0: Коростень представляв спортивний клуб «Раунд». Це громадська організація «Раунд-клуб», якої засновниками є ми.
1: А хто там тренери в «Раунді»?
0: Тренер Олексій Курдиш та Рашко Дмитро.
1: Дуже-дуже ось цікаво, Андрію, а ви не є тренером в раунді?
3: Так, я являюсь тренером в раунді, але я більш спеціалізуюся на змішаних єдиноборствах.
1: Просто дуже цікаво, що це таке. Чим відрізняється від боксу?
3: Більш обширне направлення, тому що у нас є поєднання боротьби, ударів ногами, локтями, колінами. Такий вид спорту, який більш приближений максимально до вуличного поєдинку.
1: Ваші вихованці на Кубку Деревлян не були?
3: Ні, були.
1: Три теж представляли?
3: Так, звісно. Трьох вихованців я заявив прийняти участь в боксі. Для них це теж гарний досвід отримати, навіть прийнявши участь чисто в боксі. Двоє з них гарно себе проявили, показали, зайняли призові місця. Один, звісно, трошки не дотягнув, але є над чим працювати.
1: В чому успіх? Ось як боксеру все ж таки зайняти переможні місця? Як ви налаштовуєте своїх хлопців та дівчат? Андрій?
3: Вперше підтримуємо, щоб вони не сильно емоційно підгорали перед поєдинком. Перед самим виходом на поєдинок намагаємось теж провести якусь розмову, підтримати, налаштувати на поєдинок, дати якусь пораду, що робити, як діяти. І щоб прислухалися до тренера, який стоїть в углу і секундує.
1: Як взагалі в нашій коростенській громаді розвивається бокс? Тому що якось більше, звісно, ми говоримо про футбол, так, чесно кажучи, трошки більше, якось про бокс менше, але ми бачимо, що навіть ось такий відкритий турнір, це ще раз, як нагадування, ви заявили про те, що бокс в Коростені є, як бачимо, доволі такий потужний. Дмитро, ось як взагалі розвивається бокс і коли була створена школа? Ринг.
0: Зараз ми розвиваємо цей напрямок, то есть бокс. В майбутньому також зробимо турнір по кікбоксингу, як каже Андрій.
1: До речі, в чому різниця? Ми бачили всі мультфільм, звісно, з пандою. Але в чому різниця?
0: Різні, як Андрій казав, локті, коліна додаються. Це дуже різноманітний такий вид спорту, який теж цікавий. Ми теж будемо його розвивати, робити турніри в нашому місті. Також.
1: Де займаються боксери?
0: У спортивному клубі «Раунд».
2: Шевченка 25.
0: Шевченка 25. На третьому поверсі.
1: Хто може, наприклад, ось із наших радіослухачів або всі, хто буде дивитися наш ефір, можливо, захочуть своїх діток привезти? Якого віку у вас дітки, хлопчики, дівчатка? Як до вас потрапити?
0: Ми займаємось дітьми з 5 років. Це спочатку індивідуальні тренування будуть, а потім вже з 8 років ми беремо на вже більш групові тренування. Там вони спілкуються, розвиваються.
1: Олексій, взагалі, ось ви як тренер, ваша порада. Хто може точно йти в бокс, а хто, можливо, і не варто пробувати? Є ось такі якісь обмеження? Чи все

0: ж таки всі можуть пробувати. Що це за діти мають бути?
1: Ну, дуже цікаве питання, я скажу. Залежить від бажання. Залежить від бажання, тому що в мене були такі хлопчики, такий, наприклад, хлопчик Богдан. Привіт, Богдан, якщо ти нас чуєш. Йому було 4, йому на той момент було 4 рочки, коли він до нас прийшов, і показує він себе дуже чудово. На свої 4 роки він дисциплінований, він слухав команди, він слухав поради, він все робив чудово. Тому такі вікові моменти, я б сказав, що це більш залежить від бажання спортсменів. Тобто вікові моменти, вони вже, ну так, ми їх, звичайно, ми їх враховуємо. Ми враховуємо і знаходимо підхід саме під діток. Так.
0: Угу. А ось якісь є обмеження, наприклад, там худенький хлопчик чи дівчинка, тому що бокс – це ж витривалість, щоб його там не побили, чи все ж таки ні? Ви потім виховуєте цих дітей?
1: Ні, ми підбираємо саме стиль під кожного, тому що комусь там ближній бій, комусь треба поставити, працювати передньою ручкою. Ми дивимося саме, якраз як такий там худенький, високий, ми там працюємо на дальній дистанції, там низенький, такий плотненький, ми вже йому ставимо такий ближній поєдинок.
0: Розкажіть трошки про своїх вихованців. Чи є у вас чемпіони, можливо?
2: Я чемпіон Житомирської області, зайняв перше місце, був турнір в Житомирі, в місті Житомир. Також працюємо зараз, ми не так довго вже тренуємо, щоб багато було чемпіонів, але ми працюємо в цьому
0: напрямку. А скільки
2: напрямку.
0: Ось раунд існує?
2: Раунд існує ось четвертий рік вже.
0: Угу.
2: І ми тільки почали вже робити турніри, їздити по турнірам і так далі.
0: Дуже багато у вас вихованців на сьогодні?
2: На даний момент так, дуже багато, до 100 вихованців. Ми всіх тренуємо, не тільки по боксу, а по кікбоксингу.
0: Угу. Наскільки ось Андрію часто проходять тренування?
3: У мене тренування проходять кожен день. Тобто ми займаємо, я особисто займаюся більше і індивідуально з дітками, з дорослими, а групові тричі на тиждень, так само діти, дорослі.
0: Просто дуже цікаво, можливо, дійсно зараз хтось нас почує чи побачить, ось це безоплатна школа, чи все ж таки у вас є індивідуальні платні уроки?
2: Це безоплатна школа, але є індивідуальні, якщо хочуть бійці ще трішки більше собі перейняти всяких тренувальних таких занять, то доплачують та тренуються, отримують більше опиту.
0: Скільки у вас тренерів? Троє, так? Ви
2: троє,
0: і все?
2: Так.
0: Більше немає?
2: Ні.
0: Дівчатка ходять?
2: Так, зараз почали дуже багато дівчат ходити насамперед.
0: Угу. Чому саме дівчата обирають бокс? Дуже цікаво.
2: Ну, ми починаємо популяризувати в нашому місті бокс, вони бачать, їм це цікаво і хочуть себе проявити, я думаю.
0: Андрію, розкажіть, будь ласка, ось взагалі, як не боятися стати боксером? Тому що, знаєте, якщо всі ми уявляємо бокс по фільмах, то це кров. Ну, чесно кажучи, це синці якісь можуть бути, не дай Боже, щось зламати. Ось, і тому в декого, можливо, якісь перепони є, тому що не обирають бокс, наприклад, бояться, що щось може там статися з їхньою дитиною, особливо батьки бояться. Чому не боятися? Ось, на що ви звертаєте увагу?
3: Дивіться, насамперед, страх – це нормально. Діток, якщо нам приводять на тренування, в першу чергу ми теж вчимо їх контролювати свої емоції, вчимо не боятися пропускати удари і вчимо захищатися, в першу чергу, не тільки бити. І в цілому страх – це така річ, яка повинна переборюватися. Угу. Тобто, якщо є страх якогось конфлікту, поєдинку, тобто з цим потрібно працювати, щоб цей страх відходив на задній план. То він в кожного є, в кожного з нас він теж був, як тренерів, в свій час, коли ми починали займатися, але він переборюється. Тобто особисто по собі знаю, у мене був певний період, коли в мене дуже сильний був страх.
0: У вас?
3: Поєдинків, так, да, дуже сильний.
0: І як прям, ви перебороли його?
3: Через страх ходив на тренування. Угу. Прям через страх, такий мандраж. Я знав, що там сьогодні спаринги, я йду на тренування, мене ніхто не змушував. Але самостійно ж.
0: Наскільки школа забезпечена спорядженнями? Наскільки діти убезпечені від того, що, можливо, десь дійсно від ударів?
3: Ну, ми наголошуємо всіх батьків, які проводять дітей, щоб дітям закупляли екіпіровку. Тобто ми пояснюємо, що необхідно, який захист, для того, щоб тренування для них були максимально безпечні. І також під час тренувань не допускаємо прямо жорсткого контакту, щоб діти один одного не травмували, тому що в наших інтересах, в першу чергу, дати дітям знання і навчити правильно працювати. Працювати грамотно, технічно, з розумом, з чистою головою. Тому що, так як тренери, ми виховуємо не тільки, розвиваємо фізичну силу, ми і дисциплінуємо, закаляємо характер дітям. Тобто ми віддаємо якусь частинку себе.
0: Тобто Олексію, дітки зараз на канікулах, чи все ж таки тренування продовжується, а можливо ви готуєтеся до якихось зборів чи якогось чемпіонату? Що зараз у вас відбувається?
1: Так, зараз загалом у їх по школам канікули, ми знаємо, але ні, в нас завжди йде праця, ми завжди їх робимо краще, так сказати. Тому що в боксі, як Андрій сказав, в першу чергу важливий захист. І не тільки в боксі, саме в бойових мистецтвах наша задача навчити їх не робити боляче іншим людям, а в першу чергу вміти захистити себе. Тому ми ставимо акцент на цьому, щоб вони приходили, щоб вони вчилися захищатися в першу чергу. І вже тоді з цим вмінням планували своє майбутнє.
0: Чи не зловживають діти, наприклад, ті, хто займається боксом, десь поза тренуваннями, в ліцеях, на вулиці, ви вчите їх? Тому що я боксер, все мені, все можна.
1: Проводимо такі розмови, проводимо виховання, це наша також робота, це наш обов'язок, я вважаю, тому що ми вчимо серйозним речам, це люди, які будуть вміти робити боляче, і це велика відповідальність, ми не можемо не проводити з ними ці розмови, тому так, ми проводимо, обов'язково проводимо, і якщо якісь такі, слава Богу, такого не було, але якщо такі моменти будуть, ми будемо їх присікати на початку.
0: Всього вистачає, ось, наприклад, для занять боксом? Чи все ж таки є якісь проблеми, на які варто б звернути увагу? Можливо, саме зараз якісь меценати знайдуться, чи спонсори подивляться наш ефір?
2: Так, зараз підключаємо дуже багато меценатів, просимо у них допомоги, але ще спортзал потребує допомоги як такої, тому що ми все робимо за свій кошт. Ну і стараємось залучати всіх, хто може допомогти розвивати бокс та кікбокс, бойове мистецтво. Так.
0: Ви сказали Шевченка 25, це де в районі?
3: Коледж.
2: Досав.
0: В тому районі знаходитеся.
2: Так.
0: У вас там є спортзал, всі там умови, так?
2: Так, ми спочатку був спортзал, ми зробили його на базі, такий був клас. Ми спочатку зробили 100 квадратів, зробили з нього спортзал з обичного класу, потім переїхали на третій етаж, вже об'єдналися з Андрієм, зробили велику залу, потім вона потребувала реформи, скажімо так, щоб все переробити повністю, і ми вирішили, що буде краще зробити спортзал в актовій залі. І ми взяли актову залу, взяли бібліотеку, що була, і ми переробили її в спортивну залу.
0: І на завершення ефіру все ж таки трошки знайомства. Давайте розпочнемо з вас, Дмитро Рашко. Взагалі, скільки ви в боксі і хто ви?
2: Ну, вже 15-й рік в боксі, п'ятиразовий чемпіон Житомирської області з боксу, багаторазовий призер чемпіонату України, приймав участь у турнірі боксерів, такі клички в нас є.
0: Так. А ви ось коростенець, ви теж боксом почали займатися в
2: Коростені? Так, я почав займатися теж в Досафі на Шевченка 25, на третьому поверсі. Почав займатися 15 років назад, і мені дуже сподобалось, і почав розвивати цей
0: напрямок. А там, до речі, раніше який клуб працював?
2: Раніше був такий Новицький Павло Григорович, царство небесне. В нього займалися боксерський клуб «Ринг» називався.
0: А, тому я, до речі, один раз неправильно сказала, ринг замість раунд, мабуть, помилилася.
2: Мабуть.
0: Так, Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств. Андрій, давай познайомимося з тобою, хоча дуже багато тебе хто вже знає.
3: Так, я вже не перший раз на радіо, попередньо вже був. Так, я в спорті приблизно десь 11 років, десь вже більше 15 років саме в змішаних єдиноборствах, активно приймав участь в обласних змаганнях, в полупрофесійних поєдинках, в професійних, двічі приймав, да, в Україні в профлігі, два поєдинки в мене було, і було два виїзди на чемпіонат Європи до Болгарії, але мала бути ще нагода поїхати, але тоді почалась війна і трошки нам наламала дров, тому трошки призупинили свої виступи. Але ще плануємо.
0: До речі, Андрію, якщо я не помиляюся, моя колега Тетяна Кіщук колись знімала з тобою такий відеорепортаж, так?
3: Так, звісно.
0: Де ви займалися і всі могли побачити, наскільки ось у Андрія проходять тренування, який він класний тренер. Олексій Курдиш, тренер з боксу. Олексію.
1: Це я.
0: Я знаю.
1: Ну, в мене історія була не відразу з бойових мистецтв. У мене така була історія, наче... Послухав своє серце і прийшов сюди, тому що на початку...
0: Одразу в бокс прийшли? Чи спочатку хлопчики ж обирають на футбол, легка атлетика, а потім, можливо, обирають бокс?
1: Я був більш такою творчою натурою, вмів і вмію гарно малювати, але я любив саме займатися боксом, мене цікавив бокс. Прийшов до Павла Григоровича, земля йому пухом, царство йому небесне. Прийшов до Павла Григоровича і там познайомився з Дмитром, він вже був в зборній. Пізніше вже я попав в зборну, ми так почали сумісно їздити на змагання. І пізніше у мене постав вибір отримати вищу освіту або продовжувати займатися. Отримавши вищу освіту, пізніше ми знову таки з Дмитром, нас так судьба звела, і ми вирішили спробувати започаткувати щось своє, свою організацію. Це була така, це була наша мрія. Я мріяв тренувати, у Дмитро були такі... ідеї з приводу розвитку нашої молоді, я підключився, так, мені це дуже сподобалося. І, слава Богу, сьогодні все йде добре, незважаючи на такі складні сьогодні такі часи у нас. В країні війна, і ми б хотіли подякувати, в першу чергу, військових. На сьогоднішній день військові, які віддали своє життя, військові, які боронять нашу країну. Так, ми б хотіли подякувати їх на сьогоднішній день, що у нас є така змога займатися з дітьми, такий складний час.
0: А ми дякуємо вам, що все ж таки дітки не на вулиці, а займаються, тому що ми знаємо, це і розвиток дітей, вони ходять на тренування, і в тому числі ви в них виховуєте силу духу, терпіння, а хлопчики – це наше, зокрема, і дівчатка, майбутнє України. Дякуємо вам за участь в ефірі, бажаємо вам успіхів, бажаємо, щоб до вас більше приходило хлопчиків і дівчаток, займалися боксом. До речі, з якого віку берете і до якого? Чи не обмежено?
1: Залежить від бажання. Ми беремо тих, хто бажає приходити до нас, і ми вже знаходимо до їх підхід. Будь ласка, приходьте, всі бажаючі вікових категорій.
0: Тобто і 4 рочки берете?
3: Я беру 4.
0: Так?
3: Але вибірково, дивлячись, яка дитина, діти різні, де та хтось гіперактивний, деякі приходять, просто його все тренування треба ловити, змушувати щось поробити, але вже дивлячись, як батьки хочуть десь прививати дітям спорт, ми тому...
2: Допомагаємо
3: в цьому.
0: Тож бажаємо вам успіху. Дякую. Бажаємо, щоб діти наші займалися спортом, обирали бокс, обирали будь-який спорт, тому що в кожного свої вподобання. І в вашій школі раунд. Бажаємо процвітання.
1: Дякую.
0: Так, нехай більше буде меценатів, спонсорів, нехай нарешті мир настане в країні, і щоб більше діток ще приходили займатися, і їх приводили до вас їхні тато, які повернулися з війни. З вами так. Була програма «Актуально» на хвилі 107.5 «Користення ФМ» та наші гості Дмитро Рашко, Андрій Кучер та Олексій Курдиш. Дякую вам.
3: Вам дякую.
1: «Актуально»